0: yes. Ebe mana dore. Atonso.
1: I said do babe no yi. Papa ni
0: fi. Oh Jesus. Atonso.
1: Do babe no fi so no ani ono yi papa ni si nche.
0: Ha. It is say ehona. Elisa ehoba faso. Nti ya na wo mo pese papa ni eni wo ma chino.
2: Yes.

0: sema joso dia ena chese wada wada ewo papa Yesu Kristo
1: mu amen
2: ama sempa fm
1: one crown o see friend o beje so wea so von pacho posa papa ni di ma me na mtie
0: papa Yesu Kristo
1: Yesu
0: o se frame
1: o se en freno
0: na me joso
1: o beje so
0: na nye Jeremia kwan so be kan Yesu na so be kan ewo Matthew chapter 11 the verse number 28 o se wa wa soa woni soa bre na ukomu bu fabra
1: na mesu
0: fabra bre me wa wa soa eni soa bre o how be da wo so amane bi eya da wo eda wo so na ukomu bu wunya jefo
1: eni pofo
0: ye ntumi muwa wo
1: wo
0: ntumi muwa wo wo se fabra me che se wono ebra eni da soa sa ebra wo how ne me ne wono sa bre no ena Yesu Kristo se wono o Kenya no ho na wode wode e brew enti Yesu ne ka cho se sufre no e brew a ho cha fre no na on dani na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pone
0: e ko sum
1: no
0: why be
1: o bi o ti me si ne book a che me se e to ne e din afam na meje oso se nyame why na sin e ti u be kwati se nyame yakoso nyame fofu
0: da bi
1: o kwati onyankopon we na o kwati nyame fu o akoso nyame fufu
0: da bi
1: he aye bi kesa abrofo na di ye kristo sumba ne abese
2: asempa fm
1: let me be so be say bra meme wa kura bi pa na light ye de ni wo na kura na to atwaso na kura ba koko wa o be kon na ye de emua eti
3: I said you aso
1: ana kuku o kuko siesia left and right gate in who be before I be work
3: for us in short term
1: mo jani so na your first center kra
3: e
1: chan wo sia bra sani pa no na e ho no na nipa wo no dos se e kura na se bra edu se mani minye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make say endu be 20 abosu na ko mu nyinara
3: omo mo so e basa
1: omo ensan Esa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen aye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya to
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni e ti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se unyo onye ne ba ana onye ne busue no obeba we chimodo akọ e ti ma akra na si nipa nyina ye den ekwa ye petikus fo na ye betwa na mo akọ ne ye kọ so a ye be fa se akra na Omo di abosu ma ya omo nyame.
3: Abosu mfio.
1: Abosu fio. Na ye kwa na omo sire. Anso enan
2: ye. Asempa FM.
1: Wana ye hu omo.

0: Pacho, sofu fuli wa si o yali tu hiya. Nyamia yari sa. O si o yali tu hiya.
1: Amen.
2: Amen.
1: Erade me bom pe jawa funa de bawe ni enyumre.
2: Amen.
1: Erade ya.
3: Asepa FM.
2: Jesus.
1: Bom pe jawa funa de bawe ni mu. Men pae bonse erade baby biera o yali biera.
2: Jesus.
1: Erade san yari ye.
2: Amen.
1: O Yesu Christo ni mti. Amen.
2: Amen.
0: Hello.
4: Hello.
0: Me bacho, good evening. Hello.
4: Hello.
0: Me bacho, good evening.
4: Good evening.
0: Me tiyo, mini aba.
4: Bacho, a friend of you.
0: What's your first name?
4: Efi.
0: Me tiyo.
4: Bacho, me tukande ma ala, me tukande kain, bacho.
0: Me bacho, na kwa sore de?
4: Bacho, plas, na kone yon pa.
0: Anya papa, me pacho, boma di ana start ya sorry why? Because ukwa sorry na de uchia tighti na de unche nyame sa unyame beba wajuma wiyim, obeba unsa boma di a ukre biela unyame beba bamba forward ni ukre ni muati. Nyame kamo. 0556.
2: 0556.
0: 17.
2: 17.
0: 87.
2: 87.
0: 92.
2: 92.
0: Every Thursday biya watch matter for us. Ah ya bumpa ya de ten de.
2: Gidi gidi.
0: Ha, ane ya pompa ya ma de wabu bu kwa wede.
2: Oswale.
0: Hello.
3: Asempa FM.
0: Papa.
5: Papa, kai, my bro. Ini ma di ku rough, but me ya o si ti ya o bwa. De si ni kese o. Ya ti, ni kete sata di hu gana miye. Na yi ma ge zaske. Na mejima ni kitan.
0: Eh.
5: Eh, organizer that me use the drama of the show. E de me kina ni nyenye na mato. Aso na di me kina ni kini e de me ma.
0: Kwasa. Hello.
5: Yeah, we talk kwasa. Ah,
0: me uni. E hona asama na waka no. Na me aduma ye pon ana ye ni wadi hu komo wati.
5: Eh, yo, kwa wati.
0: Papa pacho papa. Yeah. O si na dwuma o ye o obi o sati se ma jansi na so na akoye te se.
2: Papa. Amen. Yeah, that was it. E wo Yesu dinimu.
1: Amen.
2: Me de wakoa e sha wo sa. Wadom enu wanimu tie enye kese.

Odofo ene eyeda etosu ensiawo in the month of September. Yes, the month of September eda etosu ensia. And so calculate ya. Eha, na chese kwa na yeko kwa. Na said ye radio kanono no. Nyankopon ono no bo na hyehye na ebre ni bibibia it is odo ho to no so a obema obi biera odi no ho to so biera no obi biera obedi obedi nkonim ebesi wiye isanse nyankopon no wo ye tredwampon a wo tre na wo mpon hwe de biera da ni din no aye bi panya me ono ni ni din kosoma afije ni na ha ona sempa 94.7 da is asempa mre na mre bro